0: tesi tabis atargi baba chok betaba program akal kwi baba belnejo ngeki baba yil ba vujo mitar ne miaba veda abuba nonjo atwana kya baba belnejo ne miter we la danki antie antoye ne bi yalan betik ibibi sikim ba ye mora yalna ane fitere ben to zam yen za yalna yil ba yino za vodongula mbus za tas za na do zam konglen a konfundam ne mam wasete asila na borbubu kala ne betasam fang ngeki ne bekote ter dabne fak te biatene ki na mora yikijo ina fo ana ukal boben asum vambot amuma buku ben yeterma kamba vol asalna min sisim man vende min sasan borben tsam fali bi ya na biak biya sete ya danki hana bebebe sisim yitetik ya yifana be yarna akya man vende ana tsam yen ejo borba tsas jo ben to beto fili bebebe ga ayala borba bel nejo itwe yisiki wudis ngata re nala ntsenena mam fransina we yene ana hongwe tam unenchi abesele sala unga noat bot mamvende mingungul ni balbe done ebo fomba bel nenye e mingungul amatang bisa ki twaba hana bia kwaba na systems in utaransina uhorna fakamot uta fransina amin bembe mafulu mamot takaya zombe ya silna bebel system mamvende bebel ne bebel ne wo asute utiyam vende meno so soa zambot ngena lo selen e bor bebel ne francina ben noat e yana mam yan sesimo waban ngo onga wulu e zo homus nala wa osiken fi ngemana bimborzin mina no a yilte ya yi politiki ne veve e to zam furu te ter e fomo akambil e to fo zam kamna e vo men zogore men zam no nga ite mesilga misili amu farte dia dang wone e babambele ya biambi mo bia fo bongul ne benyen mo abedone banga zwe betable akia bor bebelna bebelne bia akia an asum fi waran tarabis su su ngamba sangbot aswete bebelna betelge mamvende men akten e itsas ya so e bamne men sokre mo bor bas ba ban to zam no nga etso e ava farte ndofo bedone ba ben bi bumi isia bubot asute nan nga bebo una zama bubot anam bambot bas akian fofu Jean Paul II angayen bebelana besol na min pamme mi bot mien sou francina ne ambante ou kwa asusis borbes bebi infite angba doaten pap aswan melumni nga papa kusu e bindi sacro santum concilio en los angbala awa kwa zamezi yanda zamba ama no mfanga ba liturgie asudie ayi e yabom wotina na kokle obam na namwe evi baba nyanga e kalbwe evi zamba et non gap indimbia zambel mazigma lara na ansesime de mona ngolen zia vale ilarga zambot mintila sumase ni balna mi so an fufu ntelen aba kalar ba liturgi e atume ni ansesime yanda zamba kalar ta fo e non gap kristen en fanga fola etie matum asumase ki ne fam fanga tere be yabe bia bene pelo asu isenda zamba aba balna bu wange ne bu falba kristen bes ne bu non fanga abia betare betaria konsil ba womlo na bu kom de bot bu falfna ba balne mazik aba seminaire ba novicia e manda bisia minda zamba banga zaf na ba bom e be ye be bi ikomdo ma ma liturgi a modzen nda me larganda zamba abimtana asodan atonda lo min kwa ya fatika ba mario sabunga bi bala.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboislo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.